0: Franță, seamă și-o în Pisa?
1: O vășo lang, șații.
0: Chisto, ieșau, vitea și fiz.
1: No, und? Die Hauptsache ist ja steht.